0: ريش كاميكري رين كورو نوخيل خاستق ووتشكوك تشيري رخاوشيك تشويتش اكتو تخنا شاسكوك وشنيكريك اووك شياري تقشي ريبا فروديتا شويا تشويتش ريتو قب إسابالي واتش شي تقولوك تشويتش چه اوصلاق وشلابال خيلي كاليخ تابل تقب چكوك أمري ديوس اچه سيبالاق اوتشواتش إري ديوس كويا ناري تشويتش رنوخيل ريخاستق ووتش چه رخاوشيك نا تشويتش رقنيم لخو خاچانيك رقنيم لخو قينومال باري كريستو خيسوس رقخيل چرش ري ديوس قطت شل چوبق إخ چوبق ساق آمين چيا خون رتسل كي واش ري اتيوش لخ تقوينق باري كريستو خيسوس ري ايا چالشيك چه ايك اووك ري ان كي كيا بانق خون رتسل واش ري ايش كنوخيل ري اتيوش لخ تقوينق كي كيا بانق خون رتسل واش أريسي بالاق إن أبيه كي كتقبان خون رتسلي واش ري إخون خاوينق إك أباري راچوش ري سيسر ري أوسي بانيك ري أخوشيل خيسوس كريستو كوشتبا باري إيوش لبال ري إيش ري ووخ شتسيباش چكيش ري أخ كولوسا كولوسينسيس كابيتولو 1 ري بابلو أبوستول ريش ري كريستو خيسوس Rumaldi urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rechrikolosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chi kochoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chiaretak chi riuch, شقتاو تي خولري كوخونيك تشري كريستو خيسوس اري لوقو قبالي كوش كيش كونو خيلري تيوش لقتاقوينق رومال ريج چري ايش كوري ايوه يبال چلا چيگاخ ايش ريج وي اي يبال ري ري ايش شش تي خوشك رومال ريو تيغ ري ساقلاق سيغ چي اري ري او تسلاق سيغ چي شبوني ووك ري ايش ايغ ري خاسبارونو خيلري واجو ليو كويا او واج اكيك ايك شقوخي خيري باري تينيميت چي باري قيخ عريتاق چي ري إيش شيويتا ماخ إشي چوب وواج ريو سيبانيك ري ديوس باري ساقلخ وطيخ ري اي بافراس چكا چكون قوك ري اوخ عريش كتو وري چي واج ري عري چي عري نوك إش واج ري إن وصلخ اخشاك ريش ري كريستو عري ري عري ري شبين چكيش ري لقو قبالي كوش إش باري اوشلا باشيل رومال كوا وري شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اری تاق چی شکتاو چی خول وری سی بلاخ کخچ او روک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوطلاخ نوخ بال ریچ ری او رایی بال ری اری ارو نوخیل او نوخی بال اری تن بال ری اوش لابشیل اروک وا وری ری ایش کش کوین وا چه اک اوخون اوطلاخ اک اسلمال چوواش ری خوشیل اسی بلاخ ایش اوطری چوواش ری اری رنوخيل خاسواج ريش سيبلخ كي واچيغ اوطلخ تق خاستق ري چواج رياري اكيش كينا ري باري او نوخي بال ري ديوز چي يابا ايشو قاب باري او چوقاب او قيخيل ري اريش قاس كيش كوچونيك باري كاش اي قاس كيش اخيخ روك كي قوتي مال اريش كيش مالتوشين ناري شرش ريتات شيل چيش ايشو بانو اريش قاس كوي ويش كوك ري اتيوش لخ تق ويناق باري ساقيل عرير ياري شوخ بقاويك باري رخاوي بال ريق اومال اشغوك امولوك باري رخاوي بال ريلوك الاخ اوك اغول شيل چه باري ياري كاوي ريقا كولو تخيم اريسا چي بال قماك رياري عري واجي بال ريديوس چه منكوخ كوين تخ كي قيلو واج رياري شلش نبه چواش رنوخير دي واجو ليو رومال ريج چه باري ياري شبان رنوخير ريقاستاق واج باري كاخ اي باري واجو ليو ريخاستق وجهك قيلو ريخاستق وجهك من قيلتك ريني ملاختق طيبال ريني ملاختق أخاويبال ريني ملاختق كوينيم رنوخيل شبانتخيك رومال رياري اتشي ريشوي رياري رنوخيل رياري چي اري نبيك او لوق چواش رنوخيل اي رنوخيل خاستق كو بارياري كاتيكوري رياري شقوخي اري وخلوم ريو باقلال چي اري ريكو مونتيوش ریاره اره نیملخ و بانتخیک ریاره چه شلش نبه چکی شل ریه کم نقیب رخوشیک چه ریاره Arena bepar no gel hasta kuwach. Roman rech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubono pariare. Chero no gel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Roman riare. Rono gel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachule wa shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, rono gel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil. Rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukab pari sakalakzir. Emankiyat kan rini malak iwe yebal, Rishichobu wach rumalti utzlaktzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, che kinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh che krahna patakri uk ashk olir ri Kristo, rech rito obisbal uachri ubakilare, chiareri komontios. Echrechwe komontios ri, ri in rachchak, chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arechwumal ri in, kabantak pari itinimit ish, riupetbal riutzihri dios. Priawatalik uach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahisahrib, chikiwichre tioshlak tak uinak. Pri dios, Ashrah, chiketamash uwach riuk ih riuk inumal, wea watalikri, patakrikitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol riish, riare, chiare re yebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak, arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chipadiutu kop wawere, Riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Kristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2 Genakut, riin kinwak chiri ish ki wetamag, rik ashlak chok nu takem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal rianik achik cheman humuli kilom nu wachruk ri ki wokoch. Arech kask kubik kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktih. Kasih nagut, cheriin, manginkotai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ing oiwuk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto kleshekiwip, parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech, Eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paigwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, Pariare kiri kui ronohel tzakatutzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi ri kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwachulew ri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Kristo. Riish, shishmukruk riare, pariqasna. Eruk riare, riish, Shkastahiwach, rumal cheri ish shikoho cheare riuchuk abri Dios شوالیسخ ریاره چکیشول ریه کم نقیب ری ایش چیش کمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چی من پوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاکیک اسلمال چی روک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اوکاوینیم ری پیشاب ری گوخ هاویک آری قک اس ری گوبانی چل چکیچ وری شوساچ واش شوری ری ببال شجاگان پاکیویری ایرا حویبال ای پاکیویری اکووینیم ایشو قلقیساخ کی وچ چواچ ری وچو لیو اری تقچی شوک امو بیک ری اخجاگان ایلالاخو پیتبال رومار کو واوری مگ اخی با خونگوینق چک اش تقچیخ کو تیخوخ پیوی رومال تقیوا اون رومال تقیوکیا اون رومال تقنیمت ایخ اون رومال تقک اک اون رومال تقک ایخ سابال رونوخیر واوری شقاره اوموخوا ری خاستا قووچ چک پینا کته کود ری کخری قیدق ناوی ری اری و باقیل ری کریستو ری ما خونوی نقبا چک ریساق وری چی ویچ اری تقچی چک خواشک کراوی سشک خون خاسو وچ اون اری تقچی که ایخلاشک ری ایانخلیب رومان ریچ چک یا رنوخیر را یبال چواچ ری خاستق چه شیل تخک واوی ری شقنیمال وا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتگوری منگرد که خط ایش شکری خلو مخ خوی خیوی رنوخی ری بقیلال کوریقوی ری ووا ایری او تقبالیل رومال تقری یوتبال ایری تقبات آرش کیک ای رو کری دیوس ری ایش وی ششکم چوچ تقری خستق ریش ری وچو لیو رو کری کریستو خست کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چوچ تقری بیشاب خچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری مگ امو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چو وچ وا اری تقچی که کخو چکی پیشب چکی نوخی بل وینق ری اوخ که قیل وی تق پیشب ری چه نیملخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوکو دین سخ چه کوری ری دیوس چریچ اری موچو چی که ایب چه کوبن کش چه ری باقیلال کته کود مگ او تو بانتخیک چو وچ ری اونی مال باقیلال Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman, cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, ریگ اسلمالا واتالیک روک ری کریستو پاری دیوس. اره تقچی ری کریستو که قلقی سخ نریب چه اره اره ایگ اسلمال. شکوخه ری ایش نیما لغ ایگ ایخیل ری که قلقی نیک روک ری اره. شخه کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل چرچ ری خستا قواج. رچوه وچو لیو ری. ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ رایی بل. ری رو قبل کش شرش ری پاق خونق ایخلانیک چش ری من دیوز تخ رونو خیل گواه ری کنگ امو لق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایش وری آره تق چی ایشکو کنگ ای آره کمی گری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یوال ری کانال ری چل تق چو مبال ری کش تق چیخ ری چل تق چیخ راغوشک چه وری من کت پاری ایچ اوی بل ری ایش می بان تق چیخ چی بیل تقی ویب ری ایش چی آبا کن ریو خیر وینق روک تق ری او چاک چی و چاقیخ با ری کاک وینق ری آره چی با تق بیق آلک بیک چی کده کپن نا پاری قاس چاقتالاخ نوخی بل اکوش کاک غی خاس ری او وچ بل ری شبانو ری آره پا وری من کت اخ گریگو من کت اخ خودیو من کت پوسینی کوی او کویل من پوسینی کتا او کویل من کتا کشلان وینق من کتا اخیسیتا من کتا خپتانیل اون اخاو شنه رونوخیل اره دی کریستو اری اره کوپا رونوخیل ری ایش شش سک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخ تک وینق ایشو لق ری اره چی که خوبا ایوک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چکول با ری خماریل ری گوچونی کی وگ Chikuyuba iwip, wik otak ri gicha jishol. Riahawshel shusach ri imak ish. Shukuheri ish, khiwachi banagba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lo okebalik ush. Rukweri, koro nohelutzi. Rukro nohelweri, chikuhibari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumalrech, cheri ish, ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Kategori, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Kristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Rukro noheli wanima. Ikak tak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibir, on chekibano. Chibana ba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmal toshin ba, chrech ri Dios tat shel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ishal kola shelap, chishniman ba, paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Kristo. Rihun, chikuban li mansuk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu sukil, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishakuhe, arech kohkowin chech, ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare, ri in, inkobache. Arech kinkowinik kin ya ubishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chikuhiba utstak tzih, pari itzihonim. Nik ahtak tzih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah tak tzir, chech utsalahik, uwachri tzir are tak chi, kishchaukuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, che hun loklah achalashik, hun sukalah achak, e hun achalashik washil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural. Ri aristarko, riare, che kowuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, e puwi riare, Shkamtak iwomal keb oshib taktsih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutak ubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she gubisan uk ush. Ri epafras, che ewinak. Kutak hun rutsiliwach, riare ri rakchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu jokap piwiri ish פריוץ אוהם רוקרידיוס. ארצ'רי איש, חס איש קוק איש כנח פרנוחל וציל, אי אוסוק איל, אי פרנוחל אורייב על רידיוס. חריקים איך פווירי ארה, רומל רצ' שרי אין, וילום רינים לחצ'ק קובנו, רצ' תוקב איסבל איוואצ'רי איש. שוקוכי רומל תוקב איסבל קיוואצ' ריגוינק רצ' לאודיסאה, אי ריגוינק רצ' איראפוליס. רי איש, קוטקובי רוציל איוואצ'רי לוקס, רילוק לך אך קונל, שוקוכרי דמאס. שיאבא חון רוציל קיוואצ'רי יאצ'לשיק, שאירצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימו ליחקי פרי רצ'וץ'. ארטח צ'יש סיקיתח וגוכרי פרי דינימית, שוקוכי צ'יבנה בה ארטח כסיק איש וואץ' פרי קומונטיוש רצ' לאודיסאה. שוקוכרי איש, שסיק איך ברי ווח, שקטקו לוק צ'יוויץ' צ'יברי לאודיסאה ולוק. צ'יביך בצ'צ'רי ארכיפו. כס צ'וויליך ריצ'ק צ'ריאט, שקמו צ'יברי החושל. יקס עוד סובעניק בצ'בנה. ראין, כניהו ביקרי רוצילי וואץ' צ'ירוק רינוקב. ראין צ'יין פאבלו. צ'ינתיסח בא, ריחתק צ'יץ' כחום צ'וויץ' פריצ'ה. ריסיבניק צ'כוחי בא איווק. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayabapan hun rutzil iwach, enimala hutzil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikach awem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rika haushel Jesus Christo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, Man shopan taywuk, shakruk taq ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchuk ab, eruk sibala huchak ritiosh lak ushla bashel. Kategori, ri ish iwetam, hasubanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ish khiri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chiba kiilak taq kesh, shikulak ritzih. שיקולך רוק וכיקותמל ריטיו שלך ושלה בשל. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, שכיווץ' כנוחל רי אקוהונה לב. אקו פרי מסדוניה, ארץ' ריאקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבלך נח של ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי אקאיה. שני פרנוחל כל בל, שכוחה רי אקוהוניק שרץ' רי דיוס, שכה קורי, מרחאו שקטח שכוחצ'או פווי ריארה. Relawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkas bashuwach, chichikishol riakam nakib, ri Jesus, שכוחותו תחיסך צ'וואץ' ריאויואל, צ'פטינה קולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'לשיק, ראי שוויתם, צ'רי חוקיבל פרי תינימית, כאווי ריאופתן. ראי שוויתם, צ'רי אוך, כאורי סיבלך קש, שכק אושקוליך, שכוחה, כאוסי בלך יצל תקציך, שכק אושקוליך פרי פיליבוס. קטקות, ריקדיוס, שויאר יגעצ'וקאב, הריץ' ריוח פתק ריק אש, כקייהו בשיק ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריקציך, כקייהו בשיק צ'יוויץ', מנפטינקתא רוק ריחוס חסטק, מנפטינקתא רוק ריצל חסטק, אמן כקחתא כשכסובו. שק שווי רידיוס, שיהו צ'קייץ' ריאוץ לחציך. הריתק צ'י, שוכרילו, צ'ריאוך, וכאוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמן ארית כך שריווינק, utzkuch kilo, shani ari kqaj, che utzkuch riri Dios, riare, che krir yanima parik esh, mankot khun khos tzih shqabih, ri ishi wetam, mangaret shqachomach ripuq, ri Dios qatbal tzih chrech wedi, mang shqat skuchta qaqqil, chikiwach ri winaq, chikiwach ri siwan itinamit, un qaqqih pachun chik kolbal, punetane, uqtaqon elab rech ri Cristo, ri uqkuch kawinik kweta shqakoh ri qalal piwi, katekut ri uq, وخوت تقوينق شقبن تشيشول شقبنوخي خاص خنان تشكوياريوا تشكيتري ايرال ايكوبن ري راخوشيك تشكيتش شاخيرينك اوت سيبلخ لو قوقبال قكوش تشويتش شقاخ شقيا تشويتش باخونا مام ري اوت لغتيخ ريتشي ديوس اريقك اسليمان رومال ريتش شنيم ري ايقيخ تشقواش اچالا شيك ري ايشكنا تاخ تشويتش ري قچاك اريقكوسيك Chichakab echi paqih. Shukchakunik arech mankot khun kuya khun khas huwach chikich. Are takchi ri uch, shqabih ri utzlaq tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhi ri dios, che ri uch shqaban ri dios lak takhastak. Ri utzlaq takhastak, emang takal tiyakhkil chikich ri uch. He khasub anik khun tatshil, kuk ri aral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunokhel ri uch. شقيا خون تيخرج إيجوكاب شقيا خون تيخرج قلبالي كوش شقد صنوخ چيويج عريج ريش كوخي هون اوطلخيك أسلمان چواج ريديوز شه إيشوسيك إيم عريج كيش بيباري رخاو ببال إري اوك إخيل رومال كوا وري ري اوخريم كقلوي ريديوز بارانوخيل كاخبال رومال ريج شه عري تقشي شك أمريو تيخ ريديوز شه شقيا وبيشك چيويج من شک ام دخه خاص کی تیخ ری ویناق شانه شک امو خی خاص ری سقلخ او بیال چیاره او تیخ ری دیوس کته گوری و تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چی ری ایش ایشا چلا شک شی بنو خی ری خی خاص تق ری اتیوش ویناق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کک اش ری قو رومال کچ ری ای ویناق خی ری خاص ری شکرق ری ای اره كمال ري ايه خوديو ايه اري وا ويوينق ري ري شكي كميساخ ري اخوشيل جيسوس اري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه اري وا ري شكي بنك اش چقيتش ري اوخ ري ديوس من اوستخ كريلو ري ايه اري ايه كي كوليل رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأيكو بشيك ري تسيخ چكيتش ري وينق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اري چكوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخيل كاخبال تاخين كي جيتس اقاتيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس تسيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شك اري تاقشي اوخاچوم ريب قواتشي ووك كاتي كوت من اوخاچوم تاريب ري قانيما روك رونوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ باي ووك شقوخي چی این ویم پابلو کی تکمول شنکوخ نوچوکاب چی کی بیک کته کوری شوخو کته خری ساتاناس خناکوت خچکه کوری ری قیبال ری قگی کوت مال ریو کوت بل قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیری اری وی تماتا ایش کوری ایش خناکوت ایش ری ایش قگی خیل ایش ری ایش قگی کوت مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumulweri, kakash kakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya ujukab, eukowilri ikohonik. Arech mankot hunchiwech, چی کوبن که بوقش پتقریک اش ریش قصی و تام چه آره و ریقچ بال آره تقصی ری اوخ کوچک چی شال ری اوخش قیا و بیشک چی وچ چه کقرق ناسی بالغ تقک اش کتکوری شپنک ات کمیکری ریخ چای و تام چک شک اوخ ری رومان چری این من کین قیدا چک کین ویج چی خمول وری کین تقوی ری آره آرش کریلاری ای کوهنک کینگویه چری کوهلیگوش מטבעי שוצא קום פרי יצל, שחיק אורי ריקצ'ק ונאמן אוצטצ'יק ובנום. קטגורי ואוצ'רים רי ריטימותאו קטרי קוליק צ'יפרי תינימיתולוק. קטגורי קויה אוצלחתק וציחול צ'קאץ' פווירי איקוהוניק אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך שרי איש איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווירי אוך. שכוחי שרי איש קיגוח קיגויל קוואץ' חסרי אוך צ'קח קטילי וואץ'. אצ'לשיק רוגרי איקוהוניק ריאוך קוכי חון קג'וקאב פרונוכל קשיפריקיל אפרונוכל קאש כקריקו. קמיקרי ריאוך קוכון קקלח קק אסלימל רומל רצ' שרי איש סיבלח אוץ איש כנחינק פרי אהו של לקס קוך קוך קווינגווה שאוץ לך הוא מולטיו שיניק כקבנצ' רצ' רידיוס פיווי רי איש רומל רצ' רונוכל ריקי קוטמל קיה איש צ'קאש צ'וואץ' ריקדיוס צ'יצ'קאב צ'יבקיך קקטאצ' רצ' ארצ' רי אוך קקיל צ'נא איוואץ' אישחי קורי קקיינא קקצקת איסחנא ריקרחנא פרי איקוכוניק צ'יארט ברי דיוס קטאצ' של קחו של חיסוס קקמוו בי רי קבי צ'י איווק איש קטגורי רי איש ריחו של קוק איריסחת בה איקישו הוא נמחת בה פרי לא קוקבל איקוש צ'ירו בילום תקיוויב הרי לא קוקבל איקוש קוק קונוכל חיחסרי לא קוקבל קקוש ריאוך צ'יוויץ' איש. ארץ קוקוכי וג'וקאב רי איגוונימה פרי תיוש לך כסלמל צ'יוויץ' רידיוס ריקטת של פרי עובד בלו לא קריא חו של חיסוס קוק קונוכל רי אהו תיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 4 קטגורי אצ'לשיק ריאוך כקטת צ'יוויץ' אקקקוך קצ'וקאב פרי החאו של חיסוס ראיש שיקולך ריקציך פווירי כסלמל שיקקח צ'וואץ' רידיוס קטגורי כמקרי צ'יק אסלמנוק חיחס ורי שנימרת בה וואץ' ורי פרי כסלמל ראיש אוסרת המשיקי בנומרי ופישב לי החאו של חיסוס ששקקשך צ'וואץ' קטגורי הרי ורי אורי יבל רידיוס ריות יוש ריסה שיקי ויב מבן ריצל תקחסתק רחאושיק צ'יגונוכל איש כי ותמח וכמיקו בירי יבקיל פריטיוש אהוצלח כסלמל אהמישצח פריצל כסלמל חיחס כי גיבן ריאניקח צ'יק צ'יקו צ'יחון כי כהוניק שמקטם תוואץ' רידיוס שישול רי איש מטבקו חון כקש פווי רירה צ'לל אונצ'ה כוסובו רירה צ'לל ריחאו של קויאנה וכוקבל ווארי חיחס שייתה ובישיק צ'יוויץ' ושפוחש ככוכך קצ'ואב צ'צ'וב הניקווירי. רומל רצ' צ'רי דיוס, מנשוכו סיקיך את הפרי יצל כסלמל. שרי שוכו סיקיך פרי תיוש לך כסלמל. שחי קורי, ויקאוכון קרצלך קוקיאקו ביווירי, מן קרצלך תך, מן קוקיאקטו בי חונגווינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקיאקו בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פרי תיוש לך שרוש לבשל. מן רחאו שיקתך, צ'רי אוך, קוחציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'יקישול ריאה צ'לשיק. רומל רצ' צ'רי איש, שיווי תמח ורי, שקסרוק רידיוס. קטגורי, סיבה לך עוצוב עניק קיבן ורי, קוק קונוכל ריאה צ'לשיק, איח מסדוניה. קטגות, קטה צ'יוויץ' הצ'לשיק, שקס שיבנה בה, קס שישנה באחוק פרי וציל. שיצוקוך איכיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'וב עניק רונוכל איצ'ק צ'ישצ'קון בה רוק רי איקאב חיחס אוכתך נינק צ'יוויץ' רוק וווירי רי איש כוכי חון אוצלח יקאס למל רי צ'יקיוויץ' רי גוינק צ'מן אקות איווק קטגורי מנקות חון גוינק רי רחאו שיק צ'יוויץ' אצ'לה שיק רי אוך מנק קחתך שמנקות איווטם פקיווי רי אקאמי נקיב מקשווי ונימה חיחס רי אניקחתך גוינק צ'יק שמנקותה כיבל. רומל צ'ווה ככוחו צ'רי חיסוס שקמק, קטגורי שקסטחו וואץ' שכוחי ריגוינק צ'קגוואר פרי רוציל רי חיסוס, רי דיוס, כאוקאמו בינארי רוק ריארי. רחאו שיק כביך ורי, צ'וויץ' בווירי וציח רי החושל. ריאוך וינק צ'קוך כסיק, ריאוך קונה רי תקצ'י כפתיק רי החושל, מנקוך נבייך תרי, צ'יקיוויץ' רי אקמינק נבי צ'קוויץ' Rukrikutbal chekuyana ri uchabal ri arcángel. Rukrikutbal chekuyana ri utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok. Rishekam rumal ri Cristo. Arike kastak kiwachri nabe. Katekuri. Uchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kib rikuk. Ekukambi ri puwitak suts. Arechka kakulahri ahaushel parik aki. Katekuri. Genakuri. Yakakolem rukri ahaushel chubek irchubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip. Ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ir. Mangrakawshik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chiriu igria hausel, kiperi, rejaskun elak om, chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzel. Rejas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik eum, arech sheri hunk igri, kishurika, jehas kupan hun elakom. Rumal rech shei uno helri ishal kual richak sakil, eishal kual rik ig, riuk, mangurech tarich ab, e mangurech tarik eumal, shahekuri, rumal weri, muhwurba, jehas kikiban rienik aktakwinakchik, shane jok asalok, echakachakiki, chuwachri hastak, rike warik, Chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, riuk, chiukrechri pakir, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakako hoba, riuko wiri kohonik, eriuko wiri loko ebal kush, e chakako hoba, riuko wiri eyebal, chrechri kolotahim. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik. Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob. Chkechri uch. Arech punetane. Uch kasalek. Om uch warinak. Ri uchchi uch kasalekri. Shukriare. Rumal kuweri. Rahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch. Chiwach. Jehaski banchi ukamikri. Kata chiwach. Achalashik. Kas uslach kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri haushel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstak. Chei wilig, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, che ilaba konohel riwinak. Kas chiwide che mankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari ura yebal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Mi chubba ri Dios lach ushla beshel. Mi wetzelach uwach ri jetaku sipanik ri ashem utzich ri Dios. Shane arechinik ochro nohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chichut yoshirisachba ri u Dios ri nima lachutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi. Ri ushlabal, ri uk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzig. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Si balakruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konohelri ea chalashik. Chikanachtba iwuk, Riuto obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ahawshel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, ruman reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakhil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumalri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzi ri Dios chihuach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chihuachri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem, rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukab, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, ri mankenimanta chrech ri utslahutsih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ech chubesak. Nahketasa ponok chrech riuk ehil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ech, chuk amikna, riuk ehil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech riare. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawe hunk ehri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, riuj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare. Arechri ishkiban ri utsil, ekas ishsakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, kikhilashek igumal ri ish, eri ish, kishkihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokoprika Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishehi wip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hongwuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ich ri ahawshel, shas petinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun khas huwachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Huir ronohel hasuwach, shiruk amri ubiri Dios. On ronohel rik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri in shimbihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak ri are, kamikri, arech kasku kali hesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kik amubiri shimowinak rech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali hesakna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitechnari rumal riu chakri Satanás, kilitahikri rukrunohel chakre chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rechritzel. Chekiuk amignari kikisach nakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalala hukush risaklachzir, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu, ekbanchkech chekikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbana atochzir pakiwiko nohel ri manshikahtak, shekohonchrech risaklachzir. Shane, Areshka huwach ritzel. Ri uj, rajawshik chenim kqilwiri Dios para nohel kagbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishloq, rumal ri jawshel, rumal rech che ri Dios che pari umahibal uloq, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtzir. Shishusik ih chrechweri, rumal ri uslaqatzir. Arech kishkowinchech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk oloq, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uj. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uju logoqem, ujuy om rumal ri nimlaqtoqob. Uk ubizam qak ux, parunujel qih. Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runohel utzalachchak e utzalachtzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchaw pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzig riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzig. Riare qas kuyanari chukab. Qas kishuk olna chuwach ritzel. Katekuri, ri uj, qakubam ri qakush chrech ri hawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironohel ri qastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibono, echi kibanawa. Qakubam qakush, chiare ri hawshel. Kukutubri uberi iwanima, chikapari uloqebalu kush ri Dios, ikapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzig, che shiwetamag ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakawshik kitakeg ribe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtaloq, shiatakhun qiwa kumal riwinak. Shane chibaqih chichakab, chuk chakunik. Shqa kohoqa chukab, eshuk kosik. Arechman kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuya chqech. Riuk taqal chqech, yatal chqech wari. Katekuri, arek qaqche, kakakot chiwach shari uj. Uj kambal noq chiwach, arech kuhi terenbeg. Katekuri, aretakchi uj kochishol. Uk oiguk, ri uk shqiya wepishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shqtara kanil, shqtaw tzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohel khasuwach kyo ke ilchrech. Pari khawshel Jesucristo, kqaban hun sik inik. Kikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri, ri ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohung winak che mankunimak ta we pishap, kikabih chi wech pa we wukri, chitzibach riubi, earech keluk ish, chitasai whip church liare, katekut, mibanagi kulel church liare, shanechi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik, aret bariare, rehaushe rihamaril, kyoori hamaril chwech ronohel ir, eparnohel hasuwach, kukuhit abari ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap kelubiwi. Parinuk apri in in Pablo. Areguari retal nukap. Chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk riutuk apri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo. Rumari utakanik ri Dios, ka colonel, e rumari Cristo Jesús chegeyebal, chrechri Timoteo, riare chekastijo al cual paricojonik, chrechri are risipanik, rilokokebal kush, erinimlah utzil rechri Dios tatshel, e rechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahij nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, cheman kikut chik nikah tzih, chekashlan takzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos takzih. Emikohon chrech nikah mayirk ichsak, cheman kot uk isik. Ewere shas shui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlach anima, petinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enikahwinak, che manshekanaktkan, paweri, che kahpanikah hostakzih. Ri eare, kikichomach che enim takahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, eshokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Genekut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, kaschnatak bachkech, che ripishab manchmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech riman erimaneltak, eri eartchohab. Rumalkech cheriman kekohontak, ri eartmakib, ri eare, che ketzelahuach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlachzih. Rech ri ukihir ri Dios che ri eare utzlachubantahik. Eritzih che shia chwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri eare. Rishia ou chuechri in, rinuchukab, riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tios. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, riin, shkuitah huachri numak, rumalrech cheri in, mangwetam tah ronohel rishin bano. Riin ingashlan lahuinak chuwach ri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalach kohi wi wuk. Riin, eshukuhe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesús. Kastsihnak ut we tsihri, eshastakalik kamukap, we kikik bashikub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwachuleu, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik arech chipari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chkiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kukohi, rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ir chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riareche shuihun chi Dios. Chech riare utzalak taktih. Chechare riqihil chubeqih chubesak. Amén. Arewa wetzihri, cheriin kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gualkual. Ritzih shbishpawiche hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruksi wetzihri.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Auk